0: Tony AM Commercial Free, brought to you by our friends at Ellis Law. Si estás lesionado, obtén la compensación que te mereces. Llama Ellis Law Firm, 310-300-7777.
1: Aquí en Bravo Nissan de Duarte tenemos el Nissan Sentra. Empezamos de $199. O si tienes un negocio y estás buscando una camioneta, también tenemos el Nissan Frontier. Aquí le podemos dejar saber si están preaprobados en solo 5 minutos. Llámenos hoy mismo al 626-599-7500. También tenemos especiales o si buscan un interés del 0%, aquí le ayudamos. También tenemos 90 días sin pagos. Otra vez, si buscan un Nissan Sentra, un Altima o hasta un carro eléctrico como el Leaf, llámenos hoy mismo al 626-599-7500. Llámenos hoy mismo y en 5 minutos te dejamos saber si estás preaprobado. Aquí en Nissan Bravo de Duarte, 626-599-7500. Recuerden, de dueños latinos para los latinos.
2: Ahora, la franquicia en series se reinventa por completo. Entertainment Affair lo llama un terror que te hace salir del asiento. Y Complex dice, es el mejor de la serie. En series, Out of the Further. Ahora, clasificada PG-13.
3: Ven a Stater Brothers Markets por estas grandes ofertas. Paleta de res de hombro para carne asada. O el trozo o bistec de paleta de res de hombro por solo $4.99 la libra. Disfruta la carne molida de pavo Genio 93% magra de 16 onzas por solo $3.99. Llévate uvas verdes, rojas y negras, cultivadas en California, por $1.99 la libra. Stater Brothers Markets. Fresh. Affordable. Community first.
0: Los Ángeles, it's your boy Tony AM con una pregunta. Accidente automovilístico, choque de camión, transporte compartido, no importa cómo te hayas lesionado, la compañía de seguros ya tiene un equipo que está protegiéndolos. Su trabajo, pagarte lo menos posible. Entonces, ¿quién te protege a ti? Ellis Law, 310-300-7777. La llamada es gratis y no pagas nada menos que ganen tu caso. Lesionado, la justicia comienza con una llamada. 310-300-7777. Ellis Law, el segundo, no se garantiza ningún resultado. Los resultados anteriores no predicen resultados futuros. Lleva tus favoritos por menos con el Extra Value Menu en McDonald's. Por tiempo limitado, elige una deliciosa Big Mac o unos deliciosos McNuggets de 10 piezas. Cualquiera con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Precio y participación pueden variar.
4: Conoce el Kia Carnival Hybrid. Su garantía limitada de 10 años o 100,000 millas para el tren motriz. Y sus 242 caballos de fuerza. Visita tu concesionario Kia local. Kia, movement that inspires. Llama al 800-333-4KIA para detalles. Conduce con precaución. Consulta los detalles de la garantía en tu concesionario.
5: Tus peores pesadillas te esperan. Sobrevive vampiros sanguinarios en una casa de terror basada en la película Sinners. Solo una pesadilla de muchas en Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights. Boletos a la venta ahora. Este evento no es recomendado para niños menores de 13 años.
0: Este fin de semana, solo en Old Navy, encuentra denim para toda la familia. Tendremos jeans para adultos a $16 y jeans para niñas y niños a solo $10. Solo este sábado y domingo.
6: It's Old Navy, baby.
0: Válido del 22 al 23 de agosto. Solo estilos seleccionados.
7: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
8: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y pues estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
9: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Aquí en Nissan Bravo de Duarte tenemos el Nissan Sentra empezando desde $199 al mes. O si tienes tu negocio, estás buscando una camioneta, tenemos el Nissan Frontier empezando desde $269 al mes.
11: Así es, escucharon, $269 al mes. Tenemos intereses de 0% o $0 de enganche. También tenemos un programa que les puede ayudar de 90 días no pagos.
1: ¿90 días sin pagos, de veras?
11: Sí, 90 días sin pagos aquí en Bravo Nissan of Duarte. Llámenos hoy mismo al 626-599-7500. 626-599-7500.
1: También tenemos el Summer Special con cero de enganche, cero interés o 90 días sin pagos. Aquí en Nissan Bravo de Duarte, 626-599-7500. Otra vez, si buscan un Nissan Sentra, un Altima o hasta un carro eléctrico como el Leaf, llámenos hoy mismo al 626-599-7500. Llámenos hoy mismo y en 5 minutos te dejamos saber si estás preaprobado. Y recuerden, de dueños latinos para los latinos.
12: Hola, soy Sandra Peña y si tú te has lastimado en un accidente, llámale a Sweet James, que te ayudan con todo el proceso legal para que tú solo te preocupes de tu recuperación. Una llamada puede marcar la diferencia. Llama a los abogados de Sweet James, que hay oficinas en todo California, incluyendo Los Ángeles. No se garantizan ni predicen resultados basados en otros casos, pero tu consulta es gratis. 800-900-0000 800-900-0000 Sweet

0: familia cuando mencionas a Mega 96.3. Llama hoy a California Dental Group al 888-249-4888. 888-249-4888.
1: Los cementerios y funerarias católicas están ofreciendo empleo y queremos invitarlos a nuestras próximas fiestas de trabajo. Explore oportunidades como consejeros de arreglos funerarios, asistente funerario, embalsamador o trabajador de terreno. Además, puede recibir una bonificación por aceptar el empleo. Los esperamos el miércoles 26 de agosto en el Cementerio del Calvario de Los Ángeles o el miércoles 2 de septiembre en el Cementerio de Holy Cross en Culver City de 9 a.m. a 2 p.m. Lleve su currículum para una entrevista ahí mismo. Llama al 888-912-6516 o visita catholiccm.org/careers. Los cementerios y funerarias católicas, donde tu trabajo hace la diferencia.
2: Hola, soy Sandra Peña, and I'm not sure if this is normal, que yo sé que como familia sí nos hacen falta algunos tornillitos, except for when it comes to el amor que nos tenemos en being una familia chillora. Pero me fui a casa de mis papás por una semana y todos los días mi papá salía que solo a dar la vuelta con su Chiyota Tacoma y se iba. Mi papá y Chavito, their little rescue dog, y la bala, su Chiyota Tacoma, a dar la vuelta, literally at sunset todos los días. Y dijo, es que es confiable y aventurera, no fue hecha para quedarse en el driveway. And I'm like, okay, encuentra grandes ofertas en una nueva Chiyota Tacoma en tu concesionario Chiyota, que ya llegó el evento nacional a Chiyota. Chiyota, lo hacemos fácil.
3: Ese es el sonido de un accidente de tránsito, which sucks, right? Pero ¿sabes qué es peor? Peor es cuando tu compañía de aseguranza no te quiere ayudar y no se quiere hacer cargo. Para eso, te tengo el mejor abogado para cualquier accidente de tránsito. Su nombre, Mike Emroni. Y este no viene con jingles. Este es el único Emroni que DJ Eddie One te recomienda porque él me le ha conseguido millones de dólares en compensaciones monetarias a muchísimos de mis radioescuchas, como Miguel de Eagle Rock. He was rear-ended on his way home from Arizona y el recibió 1.2 millones de dólares. Alberto de Selke, he was rear-ended by a drunk driver. Él recibió 1.5 millones de dólares. And you could be next. Llámale a Mike Emroni ahorita mismo. Explícale tu caso. Llámale al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963. Mike Emroni.
4: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
5: We all hear the radio ads about the IRS. They tell you to be afraid, to be scared, and they try to frighten you into calling. I'm not here to do that. Tax Relief Advocates is different. TRA is here to tell you that if you owe money to the IRS, whether it's $5,000, $50,000, or $500,000, we have a solution. It doesn't matter if you're sitting in your car, at work, or with your kids, no matter where you are, call now. 800-575-1721. Don't lose hope. TRA can eliminate or reduce what you owe to the IRS. There is zero risk to you. If we can't reduce your tax debt, then you pay nothing. Our passion is taxes and helping individuals fix their IRS problems. We have a 5-star rating on Google and Yelp and an A+ with the Better Business Bureau. You don't need to be afraid of the IRS any longer. End your tax nightmare today by visiting us online at TRA.com or call 800-575-1721. That's 800-575-1721. 1721. Tax Relief Advocates. Real solutions for real people.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: DJ Eddie One aquí de Mega. Este verano está calientísimo, man. It's so hot out there. Pero ¿sabes qué está más caliente right now? Las ofertas de Galpin Ford in the 818. Aprovecha ahorita mismo.